0: далеко, негде глибоко у себе. Ако ми се некад сетиш, јави се слободно. Пробамо поново. Не, нема везе.
1: Koliko je sati?
2: 9 sati, 33 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.